0: pozdravlja Marijana Palatin. Danas je utorak, 7. juli. Avstrijansko nacionalno vijeće je dopodne zaključilo noveliranje zakona o narodnih grupa. Zakon su točno danas pred 50. ljeti zaključili. Novela sadržava ustavnu odredbu kojom su sve šestere autohtone narodne grupe pravno osigurane. Čujte bliže informacije od Viktorije Palatin i Sare Karal.
1: Novelom zakona o narodnih grupa su autohtone grupe Hrvatov, Slovencev, Ugrov, Romov, Čehov i Slovakov po prvi put imenovane i ustavnopravno osigurane. Dosle je ovo valjalo samo za Hrvate i Slovence.
2: Daljnja točka novele je dužnost Saveznog kancelarstva da jednoč u ljetu sastavi izvještaj o položaju narodnih grup ki će se prezentirati nacionalnom vijeću. Pri ovom izvještaju se moraju zgledati na razvitak na područji jezik, naobrazba, kultura, mediji, podupiranje i pravni uvjeti. Za UF izvještaj moraju i savezne zemlje staviti na raspolaganje potrebne informacije. Savjeti narodnih grup imaju pravo izraziti svoj stav o ovi izvještaji. Stavi savjetov tjedu se objelodaniti.
1: Gradišćanski zastupniki narodnih grup Hrvatov, Ugrov i Romov se veselu noveli i govoru o važnom koraku u pravi smir u okviru predjelanja 50 lijet staroga zakona. Poslaniki ÖVP-a, SPÖ-a, NEOS i Zelenih naglašavaju da se narodne grupe ovom novelom znatno jačaju.
2: Za narodne grupe nadležna ministrica Klaudija Bauer od ÖVP-a je rekla, novelom tjedu se stvoriti pravni okvirni uvjeti da narodne grupe i u budućnosti budu mogle ostati žive. Jubilej je povod ne samo za pogled najzad, nego pred svim da se gleda najpr. Dizanje svih priznatih autohtonih narodnih grup u ustavni rang je veliko povišenje vrijednosti. Dodatno će se dosadašnji izvještaj o podupiranju narodnih grup proširiti i nastati općeniti izvještaj o narodnih grupa. To znači barem jedan put u ljetu neka ovo djelo u parlamentarnoj debati nastane vidljivo.
1: Ministrica je ali i dodala da ova novela ne daje završni i zadovoljujući odgovor. Zbog toga da će kod nadležna ministrica instalirati forum narodnih grup u kom će sudjelivati svih šest savjetov narodnih grup kod istručnjaki da bi stvorili strukturirani okvir za diskusiju u kom se budu mogli skupa razgovarati o poboljšanji i podupiranju ko da će i u budućnosti biti potrebno.
2: Novelom zakona o narodnih grupa će dvojezična sudska oblast u Koruškoj dostati nove strukture i će tim biti ojačana i osigurana. Promjene u zakonu o narodnih grupa su zaključili potrebnom dvotretinskom većinom u nacionalnom vijeću. FPÖ ju je odbio.
0: Viktorija Palatin i Sara Karal su izvještavale. Nedjelju navečer su organizirali spomen priredbu u Petrovom selu koja je stavila fokus na židovsku obitelj Holzer. Ona je pred drugim svjetskim bojem živjela u selu kada su imali kuć krčmu i trgovinu. Za vrijeme holokausta je obitelj Holzer morala pobignuti. Potomci su reaktivirali kontakte s Petrovim selom. Tako je i nastala ova spomen priredba, je rekao organizator Raimund Filipović.
3: Ova priredba je općine Petrovoga sela i Petroviska škrinja vrijednosti, to je ta komisija koji čuva sve te priče ili povijest Petrovoga sela. Tako smo izmislili da to bude jedan projekt. Kad je ovaj dio Petrovoga sela ili povijest Petrovoga sela se pokaže, to je ta povijest židovske familije Holzer koji su živjeli u Petrovom selu. I ovako da isto i učimo i jude, a malo isto spominjamo se na ovu familiju, ali isto da dajemo, sad smo u kontaktu iz Amerike s familijom koji isto tako neke skupne projekte dilamo da daje.
4: I kako je bio ta kontakt s tom familijom Holzer važan?
3: Ja mislim, to je vik falilo u toj priči, da znali smo cijelu priču, ali ovako da imamo i familiju, a familija isto ima i u Ameriki interesanta sve te stara pisma, stare kipice, i to isto obogatit će povijest Petrovoga Sela, kad sad smo dobili takove kipice, takove stare priče koje do sad nismo znali. Ja mislim, sve skupa opet ćemo imati jedan bolji uvid u ta žita kako se ovdje živilo, i ja mislim opet smo malo bogatiji nastali.
4: I u tom jako bogatom programu, što su bile programske točke, što se sve delalo?
3: Kod nas ovdje pri Maloj crikvi imamo jedan spomenik herojev, to je na prvi i drugi svjetski boj. Isto imamo manju tablu za žrtve komunizma, ali isto imali smo za Holzer familiju, i tako smo mislili da novu tablu ćemo vam reći, kada se točno piše ime tih članova obitelja. Tamo smo si pozvali rabija iz Sambotela, koji je držao govor, naš varnik je jednu molitvu rekao, i kao tradicionalna židovska tradicija da se ne kitica vriže tabli nego kamen, i tako smo s kamenom se spominali na ovu obitelj. I onda ovdje u staroj školi imali smo predavanje o povijesti obitelja, i imamo isto i izložbe koje smo dobili iz Holokaust dokumentarnog centra iz Budimpešte, ali isto i napravili je jedan Petrovićan Robert Nađ izložbu o povijesti Holzer familije. Što smo do sad znali, to znači da isto smo imali jako bogati program.
4: I kako vi sad iz gledališća organizacije vidite kako su to ljudi primili u selu?
3: A ja sam jako bil vesel da ovoliko ljudi je došlo. Lito je, jako je vruće, ali morali smo sad napraviti kad je familija sad bila ovdje. Ja sam mislio da onda moramo to napraviti kad su oni ovdje, kad zaistinu, i da oni budu vidjeli da ovdje se čuva ili se misli na njevu obitelj. I ja sam jako zahvalan da su zaistinu Petrovićani zjeli trud da su došli van i da su isto si poslušali i gledali, kod sam vidjeli izložbu pogledali. Ja se ufam da ko idu domu, onda će im tema ostati u sjećanju, i onda nadaje isto se more napraviti ovakve iste priredbe.
0: Je rekao Raimond Filipović iz Petrovoga Sela u razgovoru s Matijasom Popovićem. Za budućnost kani općina Petrovo Selo izgraditi arhiv s fundusi iz časa oko dvih svjetskih bojev, na temelju toga da bi mogli realizirati daljne projekte i priredbe. U Lovrijencu su minuli vikend priredili 71. zemaljsko natjecanje ognjobrancev, pri kojem je sudjelivalo već od 200 grup. Čujte bliže informacije od Judite Herceg.
5: U kategoriji bronca je grupa iz Štika Prona položila drugo mjesto pred Pinkafejom. Prva je nastala momčad iz Kulma. U kategoriji srebro je Frakanava nastala prva, grupa iz Pengrta je dostignula drugo mjesto. Grupa iz Karla je nastala treta. Pri natjecanju žen je dobila grupa iz Rudištofa, druge su nastale žene iz Nefelta, trete žene iz Svetoga Martina.
0: Judit Herceg je izvještavala.
6: Danas.
0: Francuska desnopopulistica Marine Le Pen je danas u prizivnom postupku odsuđena na 3 ljeta u zatvoru, i ona 15 mjesec dugo ne smije kandidirati za političku funkciju. Uzrok osude je pronevjerenje EU pinjes. Prepovit kandidaturje valja još iz prve instance, a da od konca marca 2025. ljeta i je polak suda jur istjekla. Aktualni predsjednik Francuske Emmanuel Macron je stigao u Damaskus. On je tim prvi šef EU države ki je putovao u Siriju po padu vladara Bashara al-Asada u decembru 2024. ljeta. Putovanje se je s početka držalo tajnim zbog uzrokov sigurnosti. Međutim, su se jur dogodile 2 eksplozije, polag medijskih izvještajev se je dogodio napad u blizini Macronovoga hotela. Kratko pred početkom vrhovnog sastanka NATO držav u Ankari je polag ruskih informacijov Ukrajina napala prostor okolo Moskve. Brojili da su 430 dronov. Следи прогноза времена. Данас на вечер ќе доредовито пролазити облаки, кој крат море цурити пред свим у северном градишќу. Ветар из северозапада ќе привремено пухати живо, температура ќе пасти на 23 до 17 ступњев. Зутра среду ќе бити преминливо и ветрено, до подне ќе допревладавати облаки и на мести море мало цурити, пред свим у северном и среднем градишќу. Плюски ќе до поднева престати и од севера ќе се небо ведрити. Од подне ќе се све јаче пробити сонце. Јур вреда ќе се здигнути жив до јак ветар из северозапада, а температура дана ќе се кретати мед 25 и 30 ступњи. Прик зутра четвртак ќе опет бити ветрено и преминливо, минјат ќе се сонце с облаки, иако ќе свагдир бити пар сунчаних ур. На мести ќе бити али и плюскоев године или грмљавин, наредно у јужном и среднем градишќу. Ветар из северозапада ќе пухати делујам живо, а температура дана ќе се кретати мед 24 и 29 ступњи. Ово је био Хрватски журнал с Марјаном Палатин. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom!
7: Plava raca.
5: Dobar večer, dica. Serbus, veliki i mali. Lipo da nas opet poslušate. Ufam se da ste imali dobar start u vaše praznike. Hai ušl. Hai ušl. Ušl? No, sad ne znam, je ta more biti zabila na emisiju. Vo mi se čini smišno. A sada? No što ću sada? No dobro, idem ju iskat. Za vas, dica, će igrat dokle muzika. Držte mi palce da ću tu malu puzinku i za istinu najet. До велјек!

Spočetka su, kod su novogorska dica jur povidala, ljudi bili tužni da moraju prujet. Zbog toga su i jačke u mjuziklu spočetka tužne. Ali mora se priznati, kad 30 dicija skupa čvrstim jakim glasom jači i to u spratnju pravoga benda, to za istinu super glušije.